Mga bunog ang akong nadawat sa iyang papa, Babe Zabrina. Pagkahibaw sa akong mama, puwerteng sukua. Gano daong niadto pa ko sa ilang love. Nang labay ang mga adlaw, babe, og nahimong simana, og hapit na mag-usa ka buwan nga wala na nako makita si love. Moto nangita ko og paagi, og i-contact nako ang amiga ni love. Tuo di ay, nag-ilis na siya og Facebook. Og akong gipachat sa iyang amiga, nga muadto ko sa ila. Mangita ko og paagi, nga makita nako siya. Og mo kini ang sunod nga nahitabo.

Nagulat ako sa papa ni Love, Babe Sabrina, o gidala sa barangay. Gani, gipasakaan ko og reklamo. Gipapirma sab ko nga dili nagyud mo pakita ni Love. Karon, wala nagyud mi magkita ni Love. Ug moy akong nahibaw-an nga gipalarga siya sa Cebu ug didto na gipaskwela. Ug ang mga pangutana mao kini. Angay ba nga dili ko mubuhi sa among gugma ni Love bisag unsa kalisod? Kadtong akong pagperma sa barangay ug misaad nga dili na mopakita niya. Okay ra ba to nga dili sundon? Naana si Love nag-eskwela sa Cebu, babe. Ug nagplano ko nga anak ko manarbaho sa Cebu. Angay ba nga adtuon gyud nako si Love? Or kalimta na lang nako siya sa hingpit? Palihog, tabangi og tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Inyong magtatampo.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Grabe ka init. Ug tungod diini, mas daghan ka nato ang mogamit og aircon, electric fan, refrigerator, water pump ug uban pang appliances. Pahimangno gikan sa ASELCO. Atong gamiton ang kuryente sa husto aron malikayan ang sobrang load sa atong power system. Palunga ang suga ug appliances kung dili gamiton. Gamita sa husto ang aircon ug electric fan. Likaya ang dungan na paggamit sa daghang high power appliances. Kung mahimo, i-schedule ang heavy appliances sa gawa sa peak hours. Ug ayaw kalimot sa pag-unplug sa mga appliances nga wala gigamit. Kabahin niini, nakadawat usab ang ASELCO sa pahimangno gikan sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP pahin sa kasamtangang kahimtang sa power supply. Busa, gikinahanglan ang kooperasyon sa matag member consumer owner. Ang matag kilowatt hour na ato matipigan makatabang sa pagpakunhod sa load ug pagmintinar sa kasaligan ng serbisyo sa kuryente. Kini nga pahimangno gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Incorporated. ASELCO, serbisyong mapahiyumon.

si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa.

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa kanang kagikan? Nangayon nagpasalubong. Excited?

0: XFM.
1: Par, pakuratira ko nang imong ugangan nga. Sila na imubayan sa tubig, kurinti o konsumo kay wala na kay trabaho.
2: XFM.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: sud-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Excited!

0: Kagang salamat ka trupang Marvin Ibano. At ang tabukan, si Rostom Villafranca ng XFM Bukidnon. Kay Jesanios Patayhuman, giingong gitabangan o kulata sa iyang mga classmates sa Maramag Bukidnon. Atong Siron ng live report ni katrupang Rostom Villafranca.
1: Live report. Patay ang 10 anyos nga batang lalaki human giingong gitabangan og kulata sa iyang mga classmates sa Barangay Bayabason, Maramag, Bukidnon. Matod sa inahan sa biktima nga usa ka OFW, nahitabo ang pagpangulata sa sulod sa classroom sa dihang wala ang ilang class advisor. Tolo ka mga classmates sa bata ang giingong nagtinabangay sa pagsumbag kaniya. Pagkahuman sa hitabo, nakasinati og hilanat ang bata og gilayon kining gidala sa balay tambalanan og na-confine ang biktima sulod sa 18 kaadlaw sa wala pakini sa hingpit na bawian sa kinabuhi Lunes sa Kadlawon, September 21, 2026. Ang maong insidente, opisyal nang napablatter sa Maramag Municipal Police Station samtang ginahulatan pa ang opisyal nga pamahayag sa hingtungdang tulunghaan. Mga katropa, kape ba nga healthy magipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas, katropa ng Rostom Villafranca, XFM News.
0: Sa katapusan, mga katrupa, itong tabuk-tabukan si katrupang Hani Lutavios. Kay babay sikop tungod sa illegal nga practice of dentistry. Mga katrupa, itong tabukan ang XFM Bukidnon, mga katrupa.
2: Live report. Ikaw ang usa ka babae sa Regional Anti-Cybercrime Unit Conoraco Bukidnon alas 3 sa hapon, September 21, 2026 sa usa ka boarding house sa Purok 2, Barangay 3, Malaybalay City, Bukidnon. Human kini gireklamo sa Philippine Dental Association Bukidnon chapter. Ang naisgutan na ila sa iyang Facebook name nga Kate, 32 anyos, adunay tulo ka buok nga anak, dunay living partner, mulupyo sa Anlae Manolo Fortich Bukidnon, diin kini nagapos sa iyang dental services. Nasikop ang naisgutan tungod sa illegal o dili lisensyadong pagtawad sa braces o retainer subay sa Republic Act 9484 o illegal practice of dentistry. Nakuha gikan kaniya ang nail drill, mouth mirror, low speed bore, ligatures, wire cutter, cotton pliers o uban pang mga kagamitan. Ang dinagpan paslak na sa prisuhan sa Malaybalay City Police Station alang sa kasong iyang atubangon. Mga katropa, para malikayan ang heart disease, tumarog Santon Plus Gold na puno sa potent antioxidants nga matabang sa pagpakunod sa oxidative stress o inflammation nga usa sa mga factors sa heart disease. Alang sa General Wellness, tumarog Santon Plus Gold. Alang sa nakayusang Pilipino, para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Express Manila. Dagang salamat ka trupang Hanilo Tabios. Atong tabukan, mga katrupa, ang kompletong detalye sa Balitang Nasyonal.
3: Balitang National.
0: Gikundina ni Vice Presidente Sara Duterte ang nahitabong pagpamusil sulod sa Banga National High School sa South Cotabato. Niatong September 18 diyan, iyang gibutyag kini ang ikaupat nga school shooting nga natala sa nasud karong tuiga. Sa opisyal nga pahayag nga giluwatan sa Vice Presidente, iyang gipasabot nga ang maong matang sa violence nagpakita sa grabing peligro sa giatubang sa mga estudyante sulod mismo sa tunghaan. Matod ni Duterte, angay unta nga mamahimong luwas o malinawon ang eskwelahan alang sa mga bata apan nagpadayon ang hulga sa seguridad sa mga kabataan tungod sa giingong kakuwang sa konkretong aksyon gikan sa kagamhanan. Wala magpaulahi ang Vice Presidente sa pagsumpay sa maong trahedya ngadto sa mas halapad nga kahimtang sa pamunuan sa nasod. Gipadayag niini nga imbis tutukan sa gobyerno ang nagunang katungdanan sama sa seguridad o kaayuhan sa mga Pilipino, mas giuna o gihatagan pa o prioridad sa administrasyon ng ilang political consolidation sa pagpalig-on sa ilang gahom sa politika. Dogang paniya, dili lang ang mga biktima sa maong insidente ang angay nga kabalakan tungod kay daghan pang mga kabataang Pilipino ang mamahimo nga mabutang sa peligro kun dili mausab ang dagan sa seguridad. Sa pagpanapos, seryosong gihagit sa presidente ang kasamtangang kagamhanan og isgutan nga angay lang makasinati ang Pilipino og mas delikado, mas dekalidad nga pamaagi sa pagdumala sa nasun. 48 minuto samtang mga katrupa sa tuang Balitang International.
3: Balitang International.
0: Giandam na sa administrasyon sa US nga si President Donald Trump ang sanksyon batok sa tibuok International Criminal Court o sa kalakang nga gilaumang mopasamot pa sa pag-atake sa Estados Unidos batok sa maong kinatibuok ang o tibuok kalibutan nga korte sa taral sa mga crimes o genocide. Sumala sa duha katinubdan nga nasayod sa maong plano. Mamahimo kining opisyal nga ipahibalo karong simanaha dungan sa tigom sa United Nations General Assembly. Gitinguha sa gobyerno sa US nga pugso ng ICC nga ibasura ang mga arrest warrant. Batok na sa leaders era sa Israel, lakip na ang nagunang investigasyon batok sa mga trupang Amerikano dito sa Afghanistan niadtong Hulyo. Gilusad sa US Secretary of State Marco Rubio ang usang kakampanya nga nagtinguha sa pag-isolate sa maong korte pinagi sa pag-awhag sa ubang nasud nga mubiya ni ini. Kun mapatuman ang maong sanksyon gikan sa US Treasury, edili na sa lungsuranon o kompanya sa Amerika ang paghatag og pundo, produkto o serbisyo ngadto sa ICC, sumala sa Register of the President sa korte nga mamahimong maapektuhan ni ini ang adlaw-adlaw nga operasyon sa ICC sama sa pagpalit og IT services, security, pag-hire og mga investigador og ang pagsweldo sa mga empleyadong Amerikano. Dungan ni ini nga taho, giklaro usab sa ubang balita nga gibasura sa ICC Trial Chamber ang gisugyot nga paagi sa sit-up alang sa gipahigayong pagdungog sa kaso ni President Rodacanhi President Rodrigo Duterte. Kahinumduman nga ang Estados Unidos wala gayod na himong miyembro sa ICC sukad na tukod ni atong tuig 2002. Samtang sa Balitang Sports.
3: Balitang Sports.
0: Opisyal na nga misulod sa middle tally sa Pilipinas. Ang Pilipinas human nakuha ang women's soft tennis sa team sa 11th medalya sa nasod nga usa ka bronze medal sa nagpadayong 2026 Asian Games dito sa Japan. Ang maong ka makasaysayanong dungog gidala sa team nga gilangkuban nila ni Hilary Paas, Prince